0: sommar? Utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: Tre strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biskoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
11: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
12: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
13: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
1: Mina damer och herrar, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs. Han är nominerad till 6 Oscars. Han har bestigit Himalaya inte mindre än 7 gånger. Och varje år tvingas han tacka nej till Nobelpriset. Han är arkitekten som ritade Grand Canyon. Och redan 1976 tittade han på världens största ko. Men inte nog med det. Han hjälper även gamla damer över gatan. Välkomna till Radiogodis med DJ Mattias Nyström. Och du, han luktar gott också.
2: Jo men, tack då. Jag känns faktiskt väldigt bra att stå här i Radiogodis-studion igen. Men nu står jag här i studion igen med en packe bra plattor och tänkte att det är väl dags för mig och er att få träffas lite grann här på radiogodis.se. Jag undrar vem som lovade dig att börja sjunga. Vi börjar med Chick. Och I want your love. Jag älskar när jag får hjälp så där av kören. Det kan jag verkligen behöva. Ja, det är dags för lite kärlek och grejer.

0: mina damer och herrar, om vi skulle ta och kolla här bland instrumenten vi har här i studion. Har vi någon trumma egentligen? Jo då, det fanns ett helt gäng med trummor här. Det är dags för Dan Sundqvist och Prins Valiant att banka på min trumma.
1: Det där Mattias Nyström.
0: Och det är alldeles riktigt, det är så jag låter när jag borstar tänderna på morgonen. Som sagt, en vinyl-LP framför mig som heter Dan Sundqvist och Prins Valiant. Vadå? Ja, dyster. Och spåret bankar på min trumma.

0: Sundqvist, prins Valiant. Och banka på min trumma. Ja, det ska det låta så här när man bankar på trumman. Då får ni gärna fortsätta banka nästan hur länge som helst på trumman. I alla fall för min del. Men nu är jag ju trots allt bara en vanlig enkel för detta teknikmagasinets anställd som står här och spelar lite bra låtar på radiogodis.se. Back to Earth, Wind and Fire. Svängig gammal Beatles-låt har de tagit. Gotta get you into my life.
1: Gotta get you into my life, into my life.
0: Som du får på radiogodis. Kunde inte sagt det bättre själv. Men nu flikar vi väl oss då. Ja, sätter igång på riktigt på något sätt. Kom igen.

Wind and Fire. Gammal Beatles låt, Gotta Get You Into My Life. Vi får en bra godis.se här med Mattias Nyström. Står och poppar här i studion. Ja, för alla er som undrar, hur är det egentligen med tjejer? Så ska jag berätta att de pratar så mycket. Här ska Thomas Barkhuber berätta allt om det.

bara snackar, men det händer inte så mycket. Ja, jag vet inte om det var exakt så de menar, men Thomas Barque, Girls Talk i varje fall. Se, vi ska öka tempot lite här på nästa platta. En maxi-singel igen med Alicia Bridges. Hon längtar lite efter lördagskvällen här och kommer ut och röra lite på mena och dansa och träffa folk och ta något gott och dricka i baren och sådär. Kort sagt, hon älskar utelivet. Vem gör inte det? Vem gör inte det? Lördagarna är ändå vår bästa dag ifall du frågar mig. Låten I Love The Nightlife. Hon börjar inte sjunga där riktigt heller, så att jag kan bara få säga att du lyssnar på Radiogodis med Mattias Nyström.

0: Alicia Bridges, I love the nightlife. Råkar det vara så att du är på väg ut på liksom en bra dansrestaurang eller på fest eller vad som helst, då kan det passa bra att tralla lite på den här låten när du är på väg dit. Då så, vi hittat en maxi-singel här igen. Jag spelar ju ganska mycket från vinyl fortfarande. Det är inte så mycket CD som spelas här när Mattias Nyström står och spelar i Radio Godis. Jag tycker det är roligast på något sätt med de här riktiga svarta vinylskivorna. Som sagt, maxi-singel med en grupp som heter Adventures of Stevie V. Äventyren med Stevie V. Vi ska prata pengar, mina damer och herrar. Det är nämligen så att pengarna pratar. Det där blev konstigt faktiskt. Den här låten i varje fall heter Money Talks. Och du får den på Radio Godis med Mattias Nyström.
1: Jag heter Magnus Hult. Jag får jobba som kurator i Arvika. Jag skulle aldrig drömma om att rekommendera mina patienter att lyssna på Radio Godis med Mattias Nyström.
0: Jo, det tror jag visst du skulle. De kommer att bli gladare och lyckligare och nöjdare patienter i så fall. Det är jag säker på.

gammal favorit faktiskt. Jag ser att hitta en årtal från den. Den måste ha varit i typ slutet på 80-talet någon gång. Jag kan inte stå en årtal här i alla fall på.

0: Do you know what I mean?
1: Select Adventures of Steve Wheel, Dirty Cash, Smutsiga Pengar, Money Talks. Det var en David Morales Sold Out remix som du får på Radio Godis med Mattias Nyström. Och man ska väl inte prata för mycket egentligen. Det här handlar faktiskt om att man inte ska prata för mycket. Det är mycket sånt där som handlar om att prata eller inte prata eller något. Temper, temper. Talk much heter den här låten.

Temper Temper, I Need Not To Talk Much. Talk Much heter låten, det var någon liten remix som jag fick tag på där. Det här måste vara som hemma hos mig. En här i förhållandet som pratar mycket mer än den andra. Men med risk för att jag ska få sova i gäststugan i natt, så är det bäst att jag inte pratar mer närmare om det där. Där tog den bara slut sådär, den här låten. Men det ska vi nog kunna ersätta med en ny låt. Svensk favoritgrupp från så här tidigt 80-tal. De heter Major Tom. Jag tror att de har snott låten eller gruppnamnet från en härlig gammal låt med eller av David Bowie, som handlade om Major Tom. Men det här är Major Tom.

fantastiskt bra det här ifall du frågar mig. T-Connection heter om Love Odyssey, Love Shines Forever, en kärleksresa. Jag tycker de låter lite grann som Earth, Wind and Fire ungefär. De var aldrig riktigt stora, men för mig har låten följt med sedan tidigt 80-tal, sedan jag började spela egentligen sen, som diskjockey, och alltid tyckt väldigt bra om den. Här är en annan låt som har följt med länge. Det är en skiva jag köpte billigt. Det var Rea nämligen. Chris Rea. Det här var ett riktigt gammalt och slitet skämt, men jag bjuder väl på det då. Aj.

0: kan höra din hjärtas slag. Chris Rea, väldigt, väldigt bra ifall du frågar mig. Det är väl dags för en sån här blå himmellåt.
1: Nu drar dagen slut och kvällen vitt. Vi tycker lyckan är kul.
0: Här är Rodney Åman.

himlen är blå. Ronny Åhman, nu är det bara att hänga på. Härligt, härligt, härligt. En sån här mjuk sommarnatt som man ska bara ut och vara i den ljumma natten på alla möjliga trevliga sätt och vis. Här har vi också en 80-talsgrupp, men de är lite mer rakt på sak om man säger så. Det är Snowstorm. Kommer ni säkert ihåg dem. De hade en sommarnattslåt, men vi väljer deras så att säga, nästa hit. Hon älskar.

mig. Härligt, härligt, härligt. Det här är musik som får mig åtminstone på väldigt gott humör. Snowstorm som sagt, och hon älskar snabbt. Och radiogodis med Mattias Nyström. Då så, det är dags för Eldkvarn. Kom igen nu, grabbar! Också en sån här favorit som är kanske lite okänd för den breda allmänheten. En platta som heter Ny Klubb kommer ut 84 skulle jag tro att det var.

Ung kärlek med Eldkvarn. Som du får på Radiogodis med Mattias Nyström. Härligt, härligt, härligt. Mina damer här, jag minns inte ifall jag gjort det här förut, men vi ska tillbaka till 1973 och min allra första singel.

så gick det till när farfar var ung och så här gick det till när Mattias Nyström var en ung spoling 1973. Då måste jag alltså varit typ, vad blir det, en 8-9 år sådär. Så fick jag den här singen efter enträget tjatande av mamma och pappa. Och jag spelade om igen på stereon hemma i, ja, där jag växte upp helt enkelt i Danderyd. Och efter liksom 1,384,023 spelningar så försvann den här singen på något märkligt vis. Jag förstår inte alls hur det kan ha gått till, om det kan ha varit så att någon varit lite trött på den eller något. Men nu fick du den i alla fall här i Radiogodis med Mattias Nyström.

George Benson, alldeles i början av 80-talet, Give Me The Night, kalas, disco, det är nog det som jag är allra mest förtjust i själv. Disco, disco, disco, det är det som spelades om och om igen där i början på 80-talet när jag satt hemma framför stereon. Ja, mina damer och herrar, vi ska väl ta lite svensk musik, fast ja, svensk musik på engelska då. Är det favorit för mig? Det är mest favorit jag spelar. Det är ju liksom fördelen med att stå här på Radio Godis och få välja låtar själv, att jag spelar.

0: det gäller att prata. Vi var inne på det med några låtar här i början av den här lilla radiogodis specialen med Mattias Nyström. Men det var Communications. Med Micke Rickfors. Det ska tydligen pratas här också. Men det ska vara seriöst. Talk about serious. Mina damer och herrar, jag bjuder på Donna Allen i Radiogodis med Mattias Nyström.
1: Hej, jag heter Arre och jag älskar Radiogodis.
0: Bra där, fortsätt med det.
1: Radiogodis kan smaka lite lagris, men det smakar mest choklad.

här i sån här syntbas som jag vet får min kollega Thomas Vidén att bli på gott humör. Och så lite blås på det som får mig själv att bli på gott humör. Man ska vara seriös faktiskt. Don Allen och Serious. Och Radio Godis med Mattias Nyström. Så där ja, då så vrider vi över till lite svensk musik. Vi ska tillbaka till någonstans mitten av 80-talet. Och Dan Hylander och Ray Montana Band. Det är nämligen dags för undertecknad att ta en kopp kaffe. Så då tänkte jag vi ska ha den här låten Svart kaffe.

Ja, Daniel Lander, han lovar ingen liksom sjunde himmel, han lovar inga fantastiska framtida vyer, men han lovar svart kaffe och lite poesi, och det låter väl fint nog, skulle man kunna tänka sig. Det skulle man faktiskt kunna tänka sig. Mina damer och herrar, ni lyssnar på radiogodis.se och jag som står här heter Mattias Nyström. Sista låten ut för den här stunden, Heaven 17. This is mine. Gammal ungdomsfavorit det också.

0: This is mine, Heaven 17, sist ut i den här lilla stunden radiogodis med Mattias Nyström. Då så, mina damer och herrar, jag ber att få tacka så mycket för att ni har hängt med och jag hoppas vi hörs vid ett tillfälle snart igen. Ha det bra, hej!
1: Vous écoutez Radio Godis avec Mattias Nyström.
2: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
3: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Från Trackstudion, direkt ut i eten just till dig. 38 heta vax utspridda över 110.
1: All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på alla festen.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: mindre tal. Ger dig.
1: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-tals karameller.
2: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets
0: södra... Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Kitchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska för hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Biltema. Telenor presenterar Nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: 退退退门
1: 退门
2: Watch
3: out WOOEEGAER
2: It's a woodpecker from space

0: sommar utan liko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på liko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageportar är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Challes Nassar klämming here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: Tre strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
11: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
12: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
13: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
14: Bakat med kärlek.
15: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
16: Och här är nyheterna som börjar med översvämningen i Boden som har fortsatt under helgen. Efter en intensiv vecka så ser räddningsledningen till SVT att kulmen kan vara nådd. Området runt Boden har fortfarande orange varning för höga vattenstånd. Både vägar och byggnader kan fortfarande skadas. Och varningen den har också flyttats fram igen och ligger nu kvar till onsdag. Polisen fortsätter kartläggningen av en 18-åring som är misstänkt för skolattacken i Fagersta förra veckan. Man har hållit över 80 förhör och har en ganska bra bild av vad som hänt på skolan. Gärningsmannens motiv är dock fortfarande oklart. Enligt polisförhör ska offren valts ut slumpmässigt och en 17-årig flicka dog och 2 skadades i attacken. Mannen är häktad på sannolika skäl misstänkt för mord och mordförsök. Och runt 50 000 personer deltog igår i en klimatmarsch genom centrala Stockholm. Enligt Naturskyddsföreningen så deltog 280 organisationer, vilket ska vara rekord för en klimatdemonstration. Utöver klimatorganisationer så deltog bland annat fackförbund och religiösa samfund, och syftet ska vara att visa att det finns ett starkt stöd i Sverige för en kraftfullare klimatpolitik. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.

0: Ja, då kan jag berätta att ett högtryck börjar nu växa in över landet, vilket stabiliserar vädret och ger oss ganska mycket sol på många platser. Och det kommer också att bli lite varmare, med drygt 20 grader på sina håll i den södra delen av landet. Jag ska också säga det att i sydost kan skurar förekomma. 22 grader i Götaland, kanske upp mot 23 grader på västkusten, över 20 grader, 21 grader i Svealand, runt 20 grader längst med hela Norrlandskusten, men som vanligt då betydligt svalare i Norrlands inland. Och den här värmen fortsätter sen att avancera lite grann nu under veckan, och lite senare i veckan kan man säkert komma upp i runt 25 grader i Götaland, men också i Svealand kommer det att bli varmare. Och visst, varför inte? Vi är fortfarande inne i augusti och det är fortfarande sommar. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: bad night, kids.
1: Was it good enough for you?
2: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
3: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
2: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
4: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften i Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Kvartsamtal med coachen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sett bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar Nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
11: Och här är nyheterna som börjar med översvämningen i Boden som har fortsatt under helgen. Efter en intensiv vecka så ser räddningsledningen till SVT att kulmen kan vara nådd. Området runt Boden har fortfarande orange varning för höga vattenstånd. Både vägar och byggnader kan fortfarande skadas. Och varningen den har också flyttats fram igen och ligger nu kvar till onsdag. Polisen fortsätter kartläggningen av en 18-åring som är misstänkt för skolattacken i Fagersta förra veckan. Man har hållit över 80 förhör och har en ganska bra bild av vad som hänt på skolan. Gärningsmannens motiv är dock fortfarande oklart. Enligt polisförhör ska offren valts ut slumpmässigt och en 17-årig flicka dog och två skadades i attacken. Mannen är häktad på sannolika skäl misstänkt för mord och mordförsök. Och runt 50 000 personer deltog igår i en klimatmarsch genom centrala Stockholm. Enligt Naturskyddsföreningen så deltog 280 organisationer, vilket ska vara rekord för en klimatdemonstration. Utöver klimatorganisationer så deltog bland annat fackförbund och religiösa samfund, och syftet ska vara att visa att det finns ett starkt stöd i Sverige för en kraftfullare klimatpolitik. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.

0: Ja, då kan jag berätta att ett högtryck börjar nu växa in över landet, vilket stabiliserar vädret och ger oss ganska mycket sol på många platser. Och det kommer också att bli lite varmare med drygt 20 grader på sina håll i den södra delen av landet. Jag ska också säga det att i sydost kan skurar förekomma. 22 grader i Götaland, kanske upp mot 23 grader på västkusten, över 20 grader, 21 grader i Svealand, runt 20 grader längst med hela Norrlandskusten, men som vanligt då betydligt svalare i Norrlands inland. Och den här värmen fortsätter sen att avancera lite grann nu under veckan, och lite senare i veckan kan man säkert komma upp i runt 25 grader i Götaland, men också i Svealand kommer det att bli varmare. Och visst, varför inte? Vi är fortfarande inne i augusti och det är fortfarande sommar. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Först ut en gammal bekanting, Alphaville, Big in Japan. Och nu närmast så hörde vi soldrottningen Chaka Khan med lite rap-hjälp därifrån Grandmaster Melemel, I feel for you. Radiogodis.se med 80-talsmusik dygnet runt. Jag heter David Lyning och är laddad till tänderna för en härlig 80-talstimme med dig. Och det är bara att köra på och svida på sig dansskorna. För nu ska det bli breakdansande för fulla muggar. Och sessioner, det är grabbarna det i Break Machine.

radiogodis.se och 8 Wonder. Låten heter I'm Not Scared. Och innan det så bjöds vi till ett litet breakdance party av killarna i Break Machine. Och vi kör vidare och vi gör det med en kille som hade en radda hits under 80-talet. Get Out of My Dreams, Caribbean Queen och When the Going Gets Tough. Men frågan är om inte det här är min stora favorit i alla fall. När det gäller Billy Ocean, här har vi Bittersweet.

Radiogodis.se och 8 Wonder. Låten heter I'm Not Scared. Och innan det så bjöds vi till ett litet breakdance party av killarna i Break Machine. Och vi kör vidare och vi gör det med en kille som hade en radda hits under 80-talet. Get Out of My Dreams, Caribbean Queen och When the Going Gets Tough. Men frågan är om inte det här är min stora favorit i alla fall. När det gäller Billy Ocean, här har vi Bittersweet.

till ett litet breakdance party av killarna i Break Machine. Och vi kör vidare och vi gör det med en kille som hade en radda hits under 80-talet. Get Out of My Dreams, Caribbean Queen och When the Going Gets Tough. Men frågan är om inte det här är min stora favorit i alla fall. När det gäller Billy Ocean, här har vi Bittersweet.

musik när helst du vill. Det är det enkla men geniala konceptet här på radiogodis.se. Vi har hört UB40 och sångaren Ali Campbell, låten Rat in My Kitchen. David Lyning här och jag försöker ge er kända och mindre kända låtar från 80-talet. Och nästa låt är en av mina absoluta favoriter när det gäller 80-talsmusik och förmodligen tämligen okänd för ganska så många. Men förhoppningsvis så kommer fler nu få upp ögonen för The Dudes som ger oss låten Someone Else.

Radiogodis.se med filmklipp, radioprogram och nonstop radio. Allt med en skön 80-tals touch. Village People gav oss en 4 minuters hyllning till The Big Apple, New York City. Och innan det så var det The Dudes som gav oss Someone Else. Idel män på sistone, men det blir ändring på det nu. Och vi får en tjej som tillsammans med producentteamet Stock Aitken Waterman fick en radda hits under 80-talet tillsammans. En av dem hörde nu Cross My Broken Heart. Här är Senita.

Australien kommer de, Real Life och fantastiska Send Me An Angel. Och innan det, Sinita, Cross My Broken Heart. Och vi kör vidare med Tito, Jackie, Jermaine, Randy och Marlon Jackson, som tog upp den kastade handsken när Michael Jackson lämnade syskongruppen. På plattan 2300 Jackson Street fick man bland annat hjälp av Teddy Riley och, som i det här fallet, LA och Babyface i Nothing That Can

soldrottning och popkung Aretha Franklin och George Michael, I Knew You Were Waiting. Och med det så säger jag tack och adjö för nu. Fortsätt 80-talslyssna, för låtarna kommer ju nonstop som ni vet här på Radio Godis. Vi hörs förhoppningsvis snart igen, och jag lämnar er med två stycken holländska DJs som tar lite Sister Sledge, We Are Family och lite Madonna Celebration och meckar ihop Celebration Rap, MC Mikey G och DJ Sven. Ha det bäst!

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter.
2: 22 mm snö.
0: Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: sommar?
1: Utan Lyko?
0: Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
2: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: 3 strutar och såklart nötkross.
8: JLCs mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
9: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
10: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
11: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
12: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg-Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
13: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
14: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
15: Färskbakat med kärlek.
16: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
17: Och här är nyheterna som börjar med översvämningen i Boden som har fortsatt under helgen. Efter en intensiv vecka så ser räddningsledningen till SVT att kulmen kan vara nådd. Området runt Boden har fortfarande orange varning för höga vattenstånd. Både vägar och byggnader kan fortfarande skadas. Och varningen den har också flyttats fram igen och ligger nu kvar till onsdag. Polisen fortsätter kartläggningen av en 18-åring som är misstänkt för skolattacken i Fagersta förra veckan. Man har hållit över 80 förhör och har en ganska bra bild av vad som hänt på skolan. Gärningsmannens motiv är dock fortfarande oklart. Enligt polisförhör ska offren valts ut slumpmässigt och en 17-årig flicka dog och 2 skadades i attacken. Mannen är häktad på sannolika skäl misstänkt för mord och mordförsök. Och runt 50 000 personer deltog igår i en klimatmarsch genom centrala Stockholm. Enligt Naturskyddsföreningen så deltog 280 organisationer, vilket ska vara rekord för en klimatdemonstration. Utöver klimatorganisationer så deltog bland annat fackförbund och religiösa samfund, och syftet ska vara att visa att det finns ett starkt stöd i Sverige för en kraftfullare klimatpolitik. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.

0: Ja, då kan jag berätta att ett högtryck börjar nu växa in över landet, vilket stabiliserar vädret och ger oss ganska mycket sol på många platser. Och det kommer också att bli lite varmare, med drygt 20 grader på sina håll i den södra delen av landet. Jag ska också säga det att i sydost kan skurar förekomma. 22 grader i Götaland, kanske upp mot 23 grader på västkusten, över 20 grader, 21 grader i Svealand, runt 20 grader längst med hela Norrlandskusten, men som vanligt då betydligt svalare i Norrlands inland. Och den här värmen fortsätter sen att avancera lite grann nu under veckan, och lite senare i veckan kan man säkert komma upp i runt 25 grader i Götaland, men också i Svealand kommer det att bli varmare. Och visst, varför inte? Vi är fortfarande inne i augusti och det är fortfarande sommar. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: Hej, jag heter Py Bäckman och ni lyssnar på
3: Radiogodis.

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem, jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Telenor presenterar Nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: sommar? Utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: 3 strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
11: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg-Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
12: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
13: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

klassiska duon Sophie and Peter Johnston. Efter att ha bubblat i underjorden ett par år och blivit favoriter hos legendariska engelska radio-DJ John Peel, så gjorde de en ansats mot topplistorna 1987 med den här singeln Television Satellite. Nu till något som brukade kallas för Northern Pop. Från norra England, Skottland och Irland med pompösa poplåtar som inte sällan hade ett ben i folkpoppen. Big Country och The Adventures hette ett par av fanbärarna för genren. I deras kölvatten dök nästa band upp, en duo som kallade sig för Big Bamboo. Här är debutsingen från 1989, Shooting From My Heart.

Simon, Ted och David Shaw heter medlemmarna i duon Big Bamboo. Detta var deras debutsingel Shooting From My Heart från 1989. Janice Marie Johnson heter en tjej med bakgrund i den amerikanska diskogruppen Taste of Honey på 70-talet. På 80-talet figurerar hon i den kaliforniska soulpopscenen kring bland annat Lionel Richie. 1984 försökte hon sig på en solokarriär och det är ungefär samma land som Randy Crawford eller Joan Armatrading som hon befinner.

Janice Marie Johnson heter hon, en amerikansk tjej som alltså har ett förflutet på den amerikanska discoscenen på 70-talet. Låten är skriven av Frank Musker, en av Englands bäst bevarade låtskrivarhemligheter. Mest aktiv var han under andra halvan av 70-talet och han skrev hits åt bland andra Bonnie Tyler och Sheena Easton. Och visst vilar en liten känsla av just Sheena Easton här på singeln She's So Popular från 1984. En annan låtskrivare från samma tid som hamnat lite i skymundan är Ben Finden. Tillsammans med parhästen Mike Myers låg han bakom många lättsamma pophits i slutet av 70-talet till bland annat The Nolans och Billy Ocean. 1982 skrev han en tänkt comeback-singel till brittiska slagstjärnan Dana. If You Really Love Me heter låten. Låten blev ingen framgång med originalartisten men fick nytt liv året därpå när en svensk version kom ut med 17-åriga Carina Karlsson. Här är

Redan 84 gjorde hon det här försöket till en solokarriär med låten Medvind. Friends Again hette ett gäng från Skottland som spelade samma typ av soulinspirerad new wave-pop som sina landsmän i bandet Orange Juice.

Karlsson och Salta Mandlar på 70-talet. Om rösten känns igen så beror det nog på att Carina var en av de mest framträdande sångerskorna i Ola Ström och Per Dunsers barnprogram på 80-talet. Vi har sett henne i till exempel Solstolarna och Toffelhjältarna.

här typen av svängig pop hade sin storhetstid runt 83 med band som Style Council och Orange Juice. Slog man rätt i tiden med sitt sound. Friends Again heter det här bandet, alltså en kvintett från Skottland, ledd av sångaren Chris Thompson. Sunkissed heter låten från 1983. Svenska sångerskor med teatralisk framtoning var på modet under andra halvan av 80-talet. Marie Fredriksson och Anneli Rudé var två som fann framgång i konceptet. I samma genre verkar också Tina Moe, en jämtländsk tjej som gjorde flera försök att slå igenom på 80- och 90-talet. 1988

Drömmarnas förväntan heter den alltså. En låt som skulle få draghjälp av filmen Ingen kan älska som vi, där den ingick på soundtracket. Men sångerskan Tina Moe fick fortsätta kämpa i skuggan av artister som Marie Fredriksson. 1988 kom den här låten ut. Samma lite truliga framtoning har nästa artist, kanadensiska Sherry Keane. Den här typen av amerikansk radiorock med artister som till exempel Pat Benatar eller Scandal hade ju lite svårt att få fäste på de svenska topplistorna överlag. Och inte gick det bättre för Sherry Keanes Mixed Emotions.

0: mixed emotions där. En av två förväntade hitsinglar från Cherry Keane som aldrig tog fart. Några år senare återlanserar hon sig själv som countryartist. 1984 kom den här singeln.
1: Radiogodis.se.
0: Zane Griff heter en engelsk kille som figurerade på samma nyromantiska syntpopscen som Gary Numan eller Visage i början av 80-talet. Några skivor i eget namn blir det. 1982 kom singeln Figure.

nyzeelandbördiga Zane Griff där. I slutet av 70-talet fanns han in i wavebandet Ashes and Diamonds, som inte heller rönte några framgångar. Men bland de andra medlemmarna fanns bland annat den blivande filmmusikgiganten Hans Zimmer och Warren Cann från Ultravox. Här hörde vi Zane Griff som soloartist och singen Figures från 1982. Beate Jakobsen är en norsk sångerska ungefär i samma genre som Carola. De båda har gemensamt att de slog igenom på hemmaplan i Melodifestivalen. Beate kom tvåa i den norska uttagningen 1984 med låten Strandhotell. Samma år bytte hon språk till engelska, kortade ner namnet till Beate och spelade in den här Eurovision-doftande balladen Like a River.

Birgitte Jakobsen heter hon och kommer från Norge. På den här internationella satsningen så kallar hon sig kort och gott för Beate. Den här låten är förresten skriven av Lage Fossheim och Eivind Rölles från duon Monrose. Like a River från 1984. Band som Ultravox och OMD öppnar upp den kommersiella marknaden för mörk syntbaserad pop i början av 80-talet.

utgöra 3 singlar på bolaget Chrysalis mellan 82 och 84. Och detta var mittensingen Great Institutions från 1983. Chrysalis, som ju även var skivbolaget som inhyste kompisbandet Ultravox, som Messengers följde med på turné ett par gånger. Det är Ultravox Mitch Ure som har producerat den här singeln dessutom. SSQ heter ett amerikanskt new wave-band vars pigga och lite kaxiga framtoning kom i svallvågorna efter Kim Wilde och hennes Kids in America. Här är debutsingen från 1983.

SSQ heter det här bandet. Sångerskan Stacey Swain skulle senare dyka upp under det snarlika artistnamnet Stacey Q. Hon hade mindre hit i Sverige hösten 86 med låten Two of Hearts. Detta var några år tidigare, 1983, kom singeln Synthicide. Och det där var det sista ni hörde från Evergreens idag. Så jag säger tack och hej och på snart återseende.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

radiogodis.se. It's Saturday.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: på väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Biltema. Telenor presenterar nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.